0: Em mỏi nong mồi, mỏi nong mồi.
1: Để sang nhẹ nong cầm bông cơ đi. Bông là yêu, mỏi nong mồi. Em mỏi nong mồi.
2: Senang lah. Ashraf, lain daripada yang lain. Mỏi nong mồi.